care ar fi să te îmbrățești de alții, să fii ce să dai. N-ai Doamne, ce e cu tine. Când ai hănește zile, ci să hăd, zici să încălp ori, zici să încălp ori, ci privi și nu ori să seamnă, fie dată să hăd.